Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

fulgte jo også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal, det klokker den, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensen, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til lengtett for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet er da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perle på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi igang. Dette ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet er, hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradio. Ja, god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt i hjel, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

er spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss

et av disse gode musikkårene som hadde store hits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland-seier.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot, og det en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg? Det bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det ikke noe sprint dette her. Det et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det en han, det en andre en mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være?

0: Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag, og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store... Ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, sceneopptredenen hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo I alle fall gi foreldre et våpen I hånd mot bruken.

Og så var det over. Jeg har drevet og testet potetkull de siste ja, 8-9 ukene eller noe sånt. Og jeg har funnet ut... Jeg har med meg... Jeg kjøpte en pakke som jeg skulle dele med alle på kontoret her I dag. Fordi den jeg mener nå den beste potetkullen på markedet. Og altså jeg har testet thai, chili og currysmak og alle mulige andre ting mellom himmel og jord. Jeg veldig fornøyd med stort sett det meste. Men den som utmerker seg, det den nye fra Moru som heter Rifla Salt. Den får med seg ekstra mye dipp hvis du har det, og den smaker egentlig bare godt, sitter godt I munnen og sånn. Så den har jeg anbefalt for mine kolleger. Ikke fått et øre for den, og lukker den igjen. Så skal de få mer etterpå. Jeg ferdig med dagens kaffepause-sending. Det fredag I morgen, og det gleder vi oss til. Ha en fortsatt god torsdag.

jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Fikk du også med deg han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra han både førerkortet og bilen. Som jeg synes høres fornuftig ut, og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensen, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette er ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet er, hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren!
0: Vi har god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt i hjel, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for

var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perle på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste, ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Husker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap I den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller I filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var I 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den I dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte I alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot. Og det en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg? Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det vel litt for mye blod I koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter, også Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis i løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri, jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til i dag beskrives i hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle i utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det er noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det er ikke noe sprint dette her, det er et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge, da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det er en han, det er en andre ord en mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

0: Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag, og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire eller gjøre noe med eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er i hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

Det er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenopptreden hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia. Og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

spilte jo også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fullt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokkeren, de stopper den, tar fra han både førerkortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder, de kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en, skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Vi har god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause-quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

skal vi se da. Da er det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn er det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det er et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og er mest utbredt i Danmark. Det er også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som er født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen er ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han er italiensk fotballtrener.

Ja, det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var

0: Husker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det er en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun er nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det er alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger er Rema 1000 i Tvedestrand.

går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot, og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan jo være at ting løser seg. De bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal...

Vi skal quizse, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis i løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne. Det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til i dag beskrives i hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle i utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det etter bare en ledetråd. Det noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det ikke noe sprint dette her. Det et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det en han, det en andre ord, en mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

Vi er jo på utkikk etter en kjent person I dag, og det flere som har fattet lunta, så vi får se om det flere som skal inn på listen over vinnere I dag, og husk at det ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så det opp til deg å avgjøre om du en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De som følger, at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han begravet I hagen I hjemmet sitt I Graceland, som ligger I byen Memphis. I USA det. Hvem det?

noen merkedager som faller inn under dagens dato. La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha! Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen i dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, sceneopptredenen hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet er hvilke app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken er at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Fikk du også med deg han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da er det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. De klokker den, de stopper den, tar fra den både førerkortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen er vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg er enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så er det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen er konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall. Det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder. De kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi i gang. Dette er ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet er, hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så et gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi har god musikk, og spesielt i dagens quiz, synes jeg. Dette er jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi i alle fall hørt dem før. Spørsmålet er bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på førsteplass. Dette er ledetråd nummer 1. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer 2, den ble nesten spilt del, men lyder slik. Vi har fått 2 ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er, hvilket år var de det? Og det er svaret i dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Nå er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

the Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste, ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut, var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harrebakken.

går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot. Og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan jo være at ting løser seg. Du bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt

over egne ord, så det vel litt for mye blod I koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeriet. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne. Det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut i en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du er sinnssykt god som klarer å finne ut av det til bare en ledetråd. Det er noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det er ikke noe sprint dette her, det er et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge, da har du blitt en vinner. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen av pop og rock som sjangre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det er en han, det er en andre ord en mann, var trendsettende i sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

0: Vi er jo på utkikk etter en kjent person i dag, og det er flere som har fattet lunta, så vi får se om det er flere som skal inn på listen over vinnere i dag, og husk at det er ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så er det opp til deg å avgjøre om du er en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De er som følger: at personen vi skal frem til i dag tilskrives en stor rolle i utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også, bare hør her, her er ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde altfor tidlig, ble bare 42 år gammel. Han er begravet i hagen i hjemmet sitt, i Graceland, som ligger i byen Memphis. Er i USA det. Hvem er det?
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Det er noen merkedager som faller inn under dagens dato. La oss se hva det står her for... Den 18. og dette er jo ting du da eventuelt kan gå og feire, eller gjøre noe med, eller tenke litt på. Det er for eksempel den internasjonale piknikdagen i dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det er den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi er da godt. Det er den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha! Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt i hvert fall. Det er den internasjonale panikkdagen i dag. Det er også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det er vel noe av de ting som du kan henge fingrene i, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det er jo å få oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley er riktig svar, nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenopptreden hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det er flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo I alle fall gi foreldre et våpen I hånd mot bruken.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukeland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om Folkebiblioteket. Besøk nå på det høyeste nivået som registrert på norske biblioteker, og målt per innbygger må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende tall, så bibliotekene de fortsatt populære. Vi skal også høre at hele 166 tiltak landet rundt får nå bidrag fra Statskog til å løfte friluftslivet. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen, og litt mer om hva som skjer der får du altså snart. Dessverre så frykter man nå en rekordtrist sommer på sjøen. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor, og det er nå høysesongen for båtliv og drukning begynner. Og så er det sommersolverv denne helgen. Visste du at det inntreffer på den nordlige halvkule når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon? Hva i all verden jeg mener med det får du vite mer om snart.

Da var det helgevær. Tredagsvarselet fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen. Litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn. 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager. Litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader. Men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

Statskog har gitt 1 million kroner til friluftslivet. Det hele 166 tiltak landet rundt som får bidrag fra Statskog denne gangen. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen. Med årets tildeling så har ordningen totalt bidratt med nær 10 millioner kroner, fordelt på over 1500 friluftstiltak landet rundt. Ordningen fungerer som en katalysator for friluftsliv over hele landet, skriver Statskog. Små økonomiske bidrag kombinert med sterk dugnadsinnsats fra frivillige lag og foreninger gir store resultater lokalt, og eksempler på formål er stolpejakt, gapahuker, padleutstyr, friluftsskoler og ulike varianter av utlånsutstyr og rimelige aktiviteter for grupper som kanskje trenger ekstra inspirasjon og bistand for å ta del i friluftslivets gleder. Statskogmillionen er et eksempel på hva som skjer når litt økonomisk støtte møter norsk dugnadsånd, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre deler av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde i øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det er i Roaland kun gress i beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det er gress det gjelder nå.

Noen tenker kanskje på biblioteker som gammeldags, og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang nå bruker bibliotekene i Norge. De satte nye rekorder i 2025, med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånede bøker for barn og unge. Det er nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før er det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene. Samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det er det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken i 2008. Og besøket på biblioteket er nå på det høyeste nivået som er registrert, og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det er altså 27,9 millioner besøkende.

Vi ser litt på trafikk. Her noen utvalgte veimeldinger. De viktigste i landet ifølge Statens veivesen starter ved E134 mellom Skrumme og Sørdalen. Her det veiarbeid som betyr stengt vei fram til 31. oktober. Det jobbes på Riksvei 13 mellom Vinje kyrke og Ulvund. Veien stengt i lange perioder opp til 4 timer. Det jobbes døgnkontinuerlig fram til 9. juli. Avkjøringsvei fra E6 ved Storsanden Vuluveien, Malvik. Her det stengt i begge retninger, og det jobbes fram til 2. juli. E10 Nappstraumtunnelen, den stengt i begge retninger fra klokka 23 og fram til klokka 06, gjennomslipp klokka 02 ifølge veivesenet. Og på E18 i Bærum så det stengt ved avkjøringen til Strand, og her jobbes det fram til 1. juni 2028, så det litt tidlig.

så en litt trist statistikk. Ikke bare litt trist, den veldig trist. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og man frykter nå en rekordtrist sommer ifølge Frendeforsikring. Fordi det først nå at høysesongen begynner for båtliv og dermed også for drukninger. Og det har vært flest drukningsulykker i Rogaland med 7 omkomne. Det har vært 3 Møre og Romsdal, Nordland og Vestland. Tallene skremmende høye nå rett før sommerferien, sier Helge Skjerven, som rådgivende lege i Frende. Tallene kommer for øvrig fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Mange forbinder sommer med bading, båtliv og gode opplevelser ved sjøen. Samtidig det nettopp når vi senker skuldrene at det kan ende tragisk, sier Skjerven. Og drukningsulykkene skjer både fra land og på sjøen. Fall fra land faktisk den vanligste ulykkestypen i Redningsselskapets statistikk så langt i år.

1 og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 i kveld. Ellers kan vi ta med noen filmer for de som interessert i noe annet enn sport. Det blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV3. TV3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 i kveld, fettfullt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så er det The Italian Job klokka 22, Star Trek 7 Generations like over midnatt.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som er den dagen da sola står høyest på himmelen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store norske leksikon. På den nordlige halvkule er det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det er vanlig å si at sola snur, selv om det ikke er helt korrekt, men uansett så er det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det er sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svare på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Hva vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nord jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Og da ønsker vi alle en riktig god sommer. Hilsen oss i Sørlandsradion.

Da var det helgevær. Tredagens varsel fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

0: blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det er jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren er fordi at det er det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det er færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det er blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som er helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer er at Drammen stasjon er åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal hen, god tur!
1: Dette er Lett blanding.
0: Nå har jeg i et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det er mer konkret sommersolverv. Men i Oslo så er det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43. Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 i dag. Navnedag det er Erling og Elling. Begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som er født på dagen, så er det Tor Øste Fossen som ble født i 1940. Vaclav Klaus som var president i Tsjekkia, han ble født i 1941. Aung San Suu Kyi ble født i 1946, og Salman Rushdie i 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden i 1956, og sanger Sissel Andresen i 1952. Og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født i 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er oppe i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, det er på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

Det er sesong for badetemperaturer, og nå er det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så er det målt 14,0 grader, mens det er 14,5 ved Køygen i Hamar. Det er også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatn står til med 19 grader i vannet. Tørbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så er det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad, Forsund er 19,3 ved Ulgjelvannet, Vibrikkenes 19 ved Bæsje.

Brigade Nord slapp kuene ut i Bardu, overskriften fra en pressemelding fra Tine. Løfter matproduksjon som del av beredskapen, undertittelen. Det var denne uka at melkebonde Ole Petter Melhus inviterte til årets kuslipp i Bardu. I en tid der beredskap og forsyningssikkerhet står høyt på agendaen, så var det Karen Sofie Netland, nestkommanderende og stabssjef i Brigade Nord, som fikk æren av å slippe kuene ut på beite. Netland benyttet anledningen til å løfte fram norsk matproduksjon som en viktig del av landets beredskap, understreker at norske bønder spiller en nøkkelrolle i å sikre mat til befolkningen. Og NATO stiller krav til at landene skal kunne opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også i krise og krig, og mat- og vannforsyning en av dem, sier Netland. Når vi har bønder over hele Norge som produserer maten vår, så styrker det beredskapen. Og både barn og voksne har tatt turen til Melhus gård for å ta del i dagen som markerer starten på ny beite.

å bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og nottår gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smarty Pants. Det er litt om Toy Story 5.

da erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det er DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som er generalsekretær i Den norske turistforening. Nå er stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverke. Interessen er stor, men fortsatt er det godt med plass på de flesteparten av hyttene våre. Og så er det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det er også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi sier en riktig god morgen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene om til. Det høres I alle fall flott ut, og så får vi sørge for at dagen blir like god som intensjonen . Hva morgenen angår, vi har altså gårdagens lille bombe, hvor kronprinsessen altså har fått en lungetransplantasjon. Det en del politisaker I loggen her, som vi også skal se på underveis. Og så handler det selvfølgelig om både god musikk og ikke minst god kaffe. Thank you.

blant overskriftene denne morgen. Det er altså kronprinsesse Mette Marit som figurerer ganske sterkt. Hun er lungetransplantert og ligger nå på Rikshospitalet for restitusjon etter den voldsomme operasjonen det er. Vi skal snakke litt om hva som nå skal skje i tiden fremover. Og så var det Høyesterett som i går slo fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden.

Det er en del som har foregått i løpet av natten, mye utenriks her, men la oss få med oss noe av det som står. En person er drept og flere skadet i et droneangrep i Rostov, det i Russland. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere, og dette handler om den såkalte samordningsregelen og muligheten til å få penger om man blir syk. Israelske bosettere har tent på to moskéer på den okkuperte Vestbredden. Det var voldsomt i kjøring på E18 i Drammen i Buskerud i natt. En 20-åring er tatt for å ha kjørt i 214 kilometer i timen. En annen som han kappkjørte med ble tatt i 142 kilometer i timen. I det verste tilfellet her så har både førerkort og bil tatt av politiet. Og så er det en del omkring avtalen mellom USA og Iran. Historisk intensjonsavtale signert, sier Pakistan.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

Det er flere saker om politiet, hovedsakelig fordi de gjør jobben sin, om kappkjøring og sånne ting, men så er det også en sak her hvor de strengt tatt har gjort jobben sin, men spørsmålet er om den ble utført på riktig vis. En kvinne ble i Porsgrunn på tirsdag funnet død, og sønnen på 5 år hardt skadet. De var begge savnet etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte dog risikoen som lav. De informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer, opplyser politiet etterkant her. Og de vil heller ikke kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Barnets far har naturligvis en advokat i denne saken. Barnet har en bistandsadvokat, og her vil det bli reist kritikk mot politiet. Vi skal straks se på avisene.

Det skal handle om dagens aviser. VG driver med noe sånn annonsering som går nesten ut over overskriftene her. Det får vi leve med. Det var i alle fall en ganske fin match for Norge mot Irak, og vi er ikke ferdige med å hylle den ennå. Jubelstart og et bilde av Erling Braut Haaland her. Og så er det et bilde da av kronprinsessen. Fikk nye lunger, står det. Slik blir Mette Marits nye liv. Dagbladet i dag, også med Mette Marit på forsiden, avviser sniking i lungekøen. Hun har vært veldig heldig, er en kommentar her. Og så er det igjen da VM som preger forsiden. Hvem blir VMs målkonge? Og det kan stå mellom Mbappe, Messi og Haaland. Foreløpig Messi som leder han da med 3. Foran 2 for hver av de 2 andre kandidatene her. Nå jager Haaland Lionel Messi, sier Esten O. Sæther en kommentar i dagens Dagbladet. Aftenposten, her er det bildet av kronprinsfamilien, og overskriften er «Lungene kom fort, åpenheten også». Og det er sitat fra en kommentar fra Kjetil B. Alstaheim som du finner inne i avisen. Ellers er det Lars Kjernås som er på forsiden av Aftenposten. Bildet er av Erling Braut Haaland. «I eventyr om Norge har vi heldigvis en superhelt». Og så skriver han «Her er lærdommen fra Irak-kampen». Dagens Næringsliv i dag, et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som er i full klinsj om formueskatt. Nå vil hun ha svenske tilstander, står det. Fronten er steiler før skattekommisjonen leverer sin rapport. Rødts medlem trakk seg i protest, mens Høyre-lederen altså sier til avisen her at hun ser til Sverige og vil ha store skattekutt. Det er bare litt av det du finner hvis du plukker opp en avis i dag.

får vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren, hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

En av de større sakene i dag, eller større spørsmålene, er vel egentlig en riktig måte å ordlegge seg her, er: skal renten opp allerede nå? Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret. Ekspertene har heller ikke svaret. De eneste som sitter på sikker informasjon akkurat nå, er dem som skal delta i rentemøtet hos Norges Bank. Og resultatet av det møtet blir offentliggjort nå i formiddag. Det kommer også en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25%, og da varslet de enda en renteheving senere i år. Om det kommer allerede nå i juni, eller om det kommer etter sommeren for eksempel, det vet vi altså ikke. Økonomer har delt seg i synet på akkurat når det ymtes frem på med juni, og det ymtes frem på med september, og så får vi se. Svaret er ikke langt unna, heldigvis. Vi skal se på annerledes nyheter straks.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret i Bø i Vesterålen vedtok i går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten i 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles i en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag i neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november i år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En aldeles strålende og fantastisk god morgen. Og så handler det om innstillingen til dagen, da, litt mer enn været og formen og sånn. For hvis man ankommer dagen og slår fast at dette skal bli en god dag, så i hvert fall sjansen for at det blir det ganske mye høyere enn det motsatte. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Det skal vi ta rede på om et litt øyeblikk. Vi skal også gå litt mer i dybden på enkelte av nyhetssakene du fikk med deg i nyhetsoppdateringen for et øyeblikk siden.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier. Euronews skriver om nattens undertegnelse av... Ja, det er vel ikke akkurat fred, men det er begynnelsen på noe. Danmarks Radio det samme. Det er også noen tanker om hva innholdet i denne avtalen er. Også Svenske Expressen skriver om det, men de har også en sak om Ukraina-Russland-konflikten, hvor Moskva nå i morgentimene er under angrep.

Du kan si hva du vil. Det å ha noen tanker om flyktninger og innvandrere er ikke lenger noe som kun hører hjemme fra Fremskrittspartiet og videre utover på høyresiden. Later til at hele det politiske Norge nå er opptatt av dette, og regjeringen vurderer nå å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. De sier videre at det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsministeren Kjersti Stenseng snakker om denne vurderingen de nå da tar, og sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Og sikkert da også for å være tydelig på at dette ikke er ren og skjær rasisme, men det handler faktisk om økonomi og integrering. I siste ende. Det er morgensendingen du hører på. Torsdagen, du. Her litt musikk på veien.

Og nå har jeg vel ikke snakket om lønnsoppgjør på noen dager igjen, så la oss ta en liten dose med det, en liten pille her. Parat og Virke har blitt enige i det såkalte HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. Og HUK, det står for helse, utdanning og kultur. Og de omfatter da blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner. Hva annet har vi her da? Jo, denne har jeg huket av. Stortinget skal i dag behandle PST-granskningen, altså granskningen av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste signert Riksrevisjonen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber jo om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl, og også av regjeringen. Ikke overraskende, så mener Mehl dette ikke gir grunnlag for kritikk, men det er til syvende og sist opp til Stortinget å si noe om. Og så er det altså beslutningen fra Høyesterett som falt i går, om at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten siden 2022, og vunnet nå i alle rettsinstanser, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Dette kan få betydning for fremtidige miljøkrav.

dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

er avisene vi skal til livs. Vi starter i VG i dag. Overskriften er ny norsk studie. Skjult betennelse kan gi alvorlig sykdom. Og forskere har funnet overraskende grep, står det stemplet over her. Det står ingenting om hva denne alvorlige sykdommen kan være, eller hva betennelsen er, så du skal inn i avisen for å finne mer. Det er 40 siders ekstra i VG i dag, sportsavisen, og her er det omtale av den såkalte målkongeduellen under VM. Mbappé og Messi er naturligvis nevnt. Hva med Haaland? Ja, vi får se da. Aftenposten i dag, det er Russland og krigen i Ukraina det handler om. Norsk soldat ved fronten i Ukraina uttaler seg til Aftenposten og sier det russerne driver med er vanvittig galskap. Det er en som heter Steffen Jensen, han er fra Lørenskog og er en av svært få nordmenn som denne våren har tjenestegjort ved fronten i Ukraina. En rekke kilder mener at krigen nå er ved et vendepunkt. Vi drepte ufattelig mange russere, sier mannen selv. Dagens Næringsliv i dag, disse kommer dårligst ut. Nå kjenner trebarnsfamilien på rentetrykket, står det. Etter år med renteøkninger og prisvekst øker kostnadene mer enn inntektene for småbarnsforeldrene Hanna og James. Nå kan de to få rentehopp til før jul. Dagbladet i dag, her er det regjeringen som er inne, og det er kastet terninger. Dommen over regjeringen, nesten alle stuper, står det. Gløden har forsvunnet, både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg får terningkast 3. Og går du jo rundt og tenker, hvorfor er jeg evig singel? Dagbladet har en artikkel for deg i dag, og en sak her om kongehuset også. Verden blir ikke den samme, det er livet etter operasjonen for Mette Marit som omhandles.

er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag I dag, og dette er altså små retter, eller gjerne appetizere, som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I pappgjerne. Got introduced to you by a friend.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja het da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

setter vi strek da for morgenen. Det gjør vi av naturlige årsaker. Vi skrider inn i formiddagen her. Nye krefter på vei inn i studio. Du skal naturligvis få nyheter og nyhetsoppdateringer gjennom dagen. De kommer på helslaget, og kanskje det viktigste vi skal snakke om nå, før klokken slår 12 i hvert fall, er rentebeslutningen til Norges Bank. Den kan du forvente innenfor time og halvannen, sånn omtrent. Jeg har det. Jeg heter Endre Lundgren, og ønsker deg en fortsatt god torsdag.

Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, og vel møtt til denne timen. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om Folkebiblioteket. Besøker nå på det høyeste nivået som registrert på norske biblioteker, og målt per innbygger må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende tall, så bibliotekene de fortsatt populære. Vi skal også høre at hele 166 tiltak landet rundt får nå bidrag fra Statskog til å løfte friluftslivet. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen, og litt mer om hva som skjer der får du altså snart. Dessverre så frykter man nå en rekordtrist sommer på sjøen. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor, og det nå høysesongen for båtliv og drukning begynner. Og så det sommersolverv denne helgen. Visste du at det inntreffer på den nordlige halvkule når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon? Hva i all verden jeg mener med det får du vite mer om snart.

0: var det helgevær. Tredagsvarslet fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Statskog har gitt 1 000 000 kroner til friluftslivet. Det hele 166 tiltak landet rundt som får bidrag fra Statskog denne gangen. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen. Med årets tildeling så har ordningen totalt bidratt med nær 10 millioner kroner, fordelt på over 1500 friluftstiltak landet rundt. Ordningen fungerer som en katalysator for friluftsliv over hele landet, skriver Statskog. Små økonomiske bidrag kombinert med sterk dugnadsinnsats fra frivillige lag og foreninger gir store resultater lokalt, og eksempler på formål er stolpejakt, gapahuker, padleutstyr, friluftsskoler og ulike varianter av utlånsutstyr og rimelige aktiviteter for grupper som kanskje trenger ekstra inspirasjon og bistand for å ta del i friluftslivets gleder. Statskogmillionen er et eksempel på hva som skjer når litt økonomisk støtte møter norsk dugnadsånd, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre deler av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde i øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det er i Roaland kun gress i beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det er gress det gjelder nå.

flere enn noen gang nå bruker bibliotekene i Norge. De satte nye rekorder i 2025 med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånede bøker for barn og unge. Det er nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før er det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene. Samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det er det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken i 2008. Og besøket på biblioteket er nå på det høyeste nivået som er registrert. Og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det er altså 27,9 millioner besøkende.

834 mellom Skrumme og Sørdalen. Her er det veiarbeid som betyr stengt vei fram til 31. oktober. Det jobbes på Riksvei 13 mellom Vinje kyrke og Ulven. Veien er stengt i lange perioder opp til 4 timer. Det jobbes døgnkontinuerlig fram til 9. juli. Avkjøringsvei fra E6 ved Storsanden Vuluveien, Malvik. Her er det stengt i begge retninger, og det jobbes fram til 2. juli. E10 Nappstraumtunnelen, den er stengt i begge retninger fra klokka 23 og fram til klokka 06, gjennomslipp klokka 02 ifølge veivesenet. Og på E18 i Bærum så er det stengt ved avkjøringen til Strand, og her jobbes det fram til 1. juni 2028, så det er litt tidlig.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

så en litt trist statistikk. Ikke bare litt trist, den veldig trist. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og man frykter nå en rekordtrist sommer ifølge Frendeforsikring. Fordi det først nå at høysesongen begynner for båtliv og dermed også for drukninger. Og det har vært flest drukningsulykker i Rogaland med 7 omkomne. Det har vært 3 Møre og Romsdal, Nordland og Vestland. Tallene skremmende høye nå rett før sommerferien, sier Helge Skjerven, som rådgivende lege i Frende. Tallene kommer for øvrig fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Mange forbinder sommer med bading, båtliv og gode opplevelser ved sjøen. Samtidig det nettopp når vi senker skuldrene at det kan ende tragisk, sier Skjerven. Og drukningsulykkene skjer både fra land og på sjøen. Fall fra land faktisk den vanligste ulykkestypen i Redningsselskapets statistikk så langt i år.

0: Vi tar med noen TV-tips, og det er selvfølgelig fotball-VM som blir i fokus. Det er blant annet kamper på NRK 1 i kveld klokka 21. Da spiller USA mot Australia. Klokka ved midnatt så spiller Skottland mot Marokko på NRK 1. Og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det er for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 i kveld. Ellers kan vi ta med noen filmer for de som er interessert i noe annet enn sport. Det er blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV3. TV3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 i kveld, etterfulgt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så er det The Italian Job klokka 22. Star Trek 7 Generations like over midnatt. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren.

Og i løpet av helga så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som den dagen da sola står høyest på himmelen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store norske leksikon. På den nordlige halvkule er det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det vanlig å si at sola snur, selv om det ikke helt korrekt, men uansett så det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

Martin.

En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene i butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer i året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene i tråd med frontfaget og inngår i et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn i Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal i VM-kamp i helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken i gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nå,

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svare på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nor jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Og da ønsker vi alle en riktig god sommer. Hilsen oss i Sørlandsradion.

0: Da var det helgevær. Tredagsvarslet fra Yr, som da dekker fram til søndag kveld, forteller at østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen. Litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn. 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager. Litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.
1: Dette er lyden av

0: blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det er jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren er fordi at det er det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det er færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det er blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som er helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer er at Drammen stasjon er åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal igjen, god tur!
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Nå har jeg i et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det er mer konkret sommersolverv. Men i Oslo så er det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43, Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 i dag. Navnedag, det er Erling og Elling. Begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som er født på dagen, så er det Tor Øste Fossen, som ble født i 1940. Vaclav Klaus, som var president i Tsjekkia, han ble født i 1941. Aung San Suu Kyi ble født i 1946, og Salman Rushdie i 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden i 1956, og sanger Sissel Andresen i 1952. Og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født i 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er oppe i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, det er på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

0: Det er sesong for badetemperaturer, og nå er det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, Sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så er det målt 14,0 grader, mens det er 14,5 ved Køygen i Hamar. Det er også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatn står til med 19 grader i vannet. Tørrbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så er det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det er målt 18 grader ved Moisanden i Grimstad, Farsund er 19,3 ved Ulgjelvannet, i Brikkenes 19 ved Bæsje.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Brigade Nord slapp kuene ut i Bardu, overskriften fra en pressemelding fra Tine. Løfter matproduksjon som del av beredskapen, undertittelen. Det var denne uka at melkebonde Ole Petter Melhus inviterte til årets kuslipp i Bardu. I en tid der beredskap og forsyningssikkerhet står høyt på agendaen, så var det Karen Sofie Netland, nestkommanderende og stabssjef i Brigade Nord, som fikk æren av å slippe kuene ut på beite. Netland benyttet anledningen til å løfte fram norsk matproduksjon som en viktig del av landets beredskap, understreker at norske bønder spiller en nøkkelrolle i å sikre mat til befolkningen. Og NATO stiller krav til at landene skal kunne opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, også i krise og krig, og mat- og vannforsyning er en av dem, sier Netland. Når vi har bønder over hele Norge som produserer maten vår, så styrker det beredskapen. Og både barn og voksne har tatt turen til Melhus gård for å ta del i dagen som markerer starten på ny beitesesong.

0: kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og do-treningshjelpen Smarty Pants. Det er litt om Toy Story 5.
1: Det er sommer og ferie!

erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det er DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som er generalsekretær i Den norske turistforening. Nå er stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverke. Interessen er stor, men fortsatt er det godt med plass på de flesteparten av hyttene våre. Og så er det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det er også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet er enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut i streik. Partene kom til enighet i morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste, så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan, men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg, og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

fikk du også med deg, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. De klokker den, de stopper den, tar fra han både førerkortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førerkortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert. Selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

er det på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren. Så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet er da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det er? Det kommer tre ledetråder, de kommer i, ja, som perler på en snor her, en etter en. Skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du er klar, så setter vi i gang. Dette er ledetråd nummer én. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet er, hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge. Både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det. Tenk litt på det, så skal du få mer.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

Ja, god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt I hjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter. Begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall i dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer én. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig storhit. Og så er det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet er, hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret er her straks, nemlig.

vi se da. Da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag i dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt i Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel hvor begynner vi? Listen ekstremt lang i dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren. Hun ble født i 1970. Vi tar med oss Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespilleren. Hun ble født i 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

0: Ja, det var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perle på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys, det alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus i natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da er jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået i Norge økte sammenlignet med andre europeiske land i fjor. Norge er nå det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene i Norge var 28,6% høyere enn i EU i fjor, mot 27,2% i 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn i sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter i fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn i alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det er også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!

går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot, og det er en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan det være at ting løser seg? Det bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det er vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizse, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres... Jeg foreslår alltid en tur innom bakkeriet, jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne, det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordentlig underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert. Og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Trindre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt, så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det blir ikke fredag uten litt stemning mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det er fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss I et par timer fremover. Det I hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg også, skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du.

Det er den 19. juni i dag, og det var den 19. juni i 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde i Washington. Norge har jo farsdag da i november, for de som ikke husker det. Nå er jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg enn en søndag i november. Da er det farsdag. Det var i 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synge på den andre siden av muren, altså i Vest-Berlin. Og en dommer i USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen i 2002. Grunnen til at dommeren gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Det snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert.

vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island I dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede I 1980.

og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig svete akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det jo et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall, og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da, og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal. For å delta må du være 18 år.

Gledelige sommerdager i vente, så er det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utelandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år. Det har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det er ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie. Good.

dyrt nok å være norsk i utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge i tillegg. Det var en nordmann på tur i Tyrkia i Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb i Istanbul, kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var en transaksjon som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og i løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133 198 kroner. Det er heftig beløp på en øl som skulle koste 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

ikke lar deg skremme av svindlere i utlandet. De finnes jo for så vidt sikkert i Norge også. Sånn sett så er det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man er. Men det er noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så er det jo sånn da at bestillingsopplegget det har snudd seg på huet. Det skal vi se nærmere på snart.

pandemien er det som kan til at man ikke skal bestille billetter som før for å skaffe de billigste billettene? For før var det sånn at mange satt med is i magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest er å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine, og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre, men det betyr vel også da at de som er veldig glad i å planlegge reise god tid i forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da, så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

19. juni er bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som er populær. Det er Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit-filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt. Og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som har bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Fredag, endelig fredag. Det er ukas beste dag. For den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det er. Jeg har i hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man er obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. Sånn at man klarer å følge med i dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne, jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her. And there she

0: Det er grunn til å feire hver eneste dag. Er det ikke bursdag, er det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabubelagt i dag. Det er den internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold, punktum. Men det er kanskje greit da å dele det inn i mange nyanser, altså dele det inn i grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold i alle sjangre. Ekte matdagen handler jo om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt, og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen i samband med verdens tapasdag som er i dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg dagen. Den er vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging, må være forberedt skal du klare å late deg.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og ferie.

veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det er, og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det er Erling og Elling som har navnedagen sin i dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ordet for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt: «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå.»

Har du noen gang sittet der og fått alternativ A og B servert, og så tenker du ingen av de passer jo helt, bare sånne halvløsninger? Da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter i kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje er det til og med en vinn-vinn-situasjon i det du står i. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som er bedre og som passer dine behov, det er ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt grann utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo i det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg i av alternativer og hvilke situasjoner da.

Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Så neste gang du står omfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel, kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der. Thank you.

sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene i kreativ problemløsing, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt grann på. Kan lede tanker i nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de er ofte ikke feilfrie. Så det å ha en læringsprosess å åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det er viktig.

håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

skulle ikke forundre meg om det er litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren er her på alle måter, det er fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann, og da er det viktig å ta pauser. Det er viktig selv når man slapper av det. Da er det viktig å ta en annen type pause kanskje, den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf, og i dag så går det som følger. Den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter. Det er voldsomt med blodpumper inn i en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter det regnet.

med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne. Jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Dette er lyden av sommeren.

Heisan og velmøtt til denne timen. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi prate om litt av hvert, blant annet om Folkebiblioteket. Besøk er nå på det høyeste nivået som er registrert på norske biblioteker, og målt per innbygger må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende tall, så bibliotekene de er fortsatt populære. Vi skal også høre at hele 166 tiltak landet rundt får nå bidrag fra Statskog til å løfte friluftslivet. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen, og litt mer om hva som skjer der får du altså snart. Dessverre så frykter man nå en rekordtrist sommer på sjøen. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det er nesten en dobling fra samme tid i fjor, og det er nå høysesongen for båtliv og drukning begynner. Og så er det sommersolverv denne helgen. Visste du at det inntreffer på den nordlige halvkule når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon? Hva i all verden jeg mener med det får du vite mer om snart.

var det helgevær. Tredagsvarslet fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

Statskog har gitt 1 000 000 kroner til friluftslivet. Det hele 166 tiltak landet rundt som får bidrag fra Statskog denne gangen. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen. Med årets tildeling så har ordningen totalt bidratt med nær 10 millioner kroner, fordelt på over 1500 friluftstiltak landet rundt. Ordningen fungerer som en katalysator for friluftsliv over hele landet, skriver Statskog. Små økonomiske bidrag kombinert med sterk dugnadsinnsats fra frivillige lag og foreninger gir store resultater lokalt. Og eksempler på formål er stolpejakt, gapahuker, padleutstyr, friluftsskoler og ulike varianter av utlånsutstyr og rimelige aktiviteter for grupper som kanskje trenger ekstra inspirasjon og bistand for å ta del i friluftslivets gleder. Statskogmillionen er et eksempel på hva som skjer når litt økonomisk støtte møter norsk dugnadsånd, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre deler av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde i øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det er i Roaland kun gress i beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det er gress det gjelder nå.

Noen tenker kanskje på biblioteker som gammeldags, og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang da bruker bibliotekene i Norge. De satte nye rekorder i 2025, med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånede bøker for barn og unge. Det er nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før er det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene. Samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det er det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken i 2008. Og besøket på biblioteket er nå på det høyeste nivået som er registrert, og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det er altså 27,9 millioner besøkende.

så en litt trist statistikk. Ikke bare litt trist, den veldig trist. Hittil i år har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og man frykter nå en rekordtrist sommer ifølge Forsikring. Fordi det først nå at høysesongen begynner for båtliv og dermed også for drukninger. Og det har vært flest drukningsulykker i Rogaland med 7 omkomne. Det har vært 3 Møre og Romsdal, Nordland og Vestland. Tallene skremmende høye nå rett før sommerferien, sier Helge Skjerven, som rådgivende lege i Frende. Tallene kommer for øvrig fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Mange forbinder sommer med bading, båtliv.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som er den dagen da sola står høyest på himmelen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store norske leksikon. På den nordlige halvkule er det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det er vanlig å si at sola snur, selv om det ikke er helt korrekt, men uansett så er det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det er sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svaret på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane NOR jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Og da ønsker vi alle en riktig god sommer. Hilsen oss i Sørlandsradion.

0: var det helgevær. Tredagsvarsler fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.
1: Det er sommer og ferie!

blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det er jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren er fordi at det er det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det er færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det er blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som er helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer er at Drammen stasjon er åpen for togtrafikk etter flere somre på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal hen, god tur!

Nå har jeg i et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det er mer konkret sommersolverv. Men i Oslo så er det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43, Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 i dag. Navnedag, det er Erling og Elling. Begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som er født på dagen, så er det Tor Øste Fossen, som ble født i 1940, Vaclav Klaus, som var president i Tsjekkia, han ble født i 1941, Aung San Suu Kyi ble født i 1946, og Salman Rushdie i 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden i 1956, og sanger Sissel Andresen i 1952, og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født i 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er oppe i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, det er på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen i Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen i Hamar. Det også 16 grader ved Næra i Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader i vannet. Tørbergsjøen i Trysil har faktisk 18 grader i badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn i Vinje, 17 grader i vannet, Flatalså i Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og i Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet i Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2.

Brigade Nord slapp kuene ut I Bardu, overskriften fra en pressemelding fra Tine. Løfter matproduksjon som del av beredskapen, undertitlen. Det var denne uka at melkebonde Ole Petter Melhus inviterte til årets kuslipp I Bardu. I en tid der beredskap og forsyningssikkerhet står høyt på agendaen, så var det Karen Sofie Netland, nestkommanderende og stabssjef I Brigade Nord, som fikk æren av å slippe kuene ut på beite. Netland benyttet anledningen til å løfte fram norsk matproduksjon som en viktig del av landets beredskap, understreker at norske bønder spiller en nøkkelrolle I å sikre mat til befolkningen. Og NATO stiller krav til at landene skal kunne opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også I krise og krig, og mat- og vannforsyning en av dem, sier Netland. Når vi har bønder over hele Norge som produserer maten vår, så styrker det beredskapen. Og både barn og voksne har tatt turen til Melhus gård for å ta del I dagen som markerer starten på ny beitesesong.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smartypants. Det er litt om Toy Story 5.

Og da erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det er DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som er generalsekretær i Den norske turistforening. Nå er stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverke. Interessen er stor, men fortsatt er det godt med plass på de fleste partene av hyttene våre. Og så er det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det er også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalprodusert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bamble, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn i almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat i dag er det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der er det ingenting, men det er noe som er oppført på ting som markeres i dag. I USA så er det Juneteenth, som er en markering av avviklingen av slaveriet i Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og i Island så er det kvinnenes uavhengighetsdag i dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast i år 325 under konsilet i Nikea. Det er for øvrig spennende lesning hvis du er interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato i 1911. Mer historie kommer underveis.

Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Vi leter altså etter et land i quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis i dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget i seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni i 1874, og så ble de uavhengige i 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et nytt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det er deres dag i dag, eller din dag i dag, må jeg ikke lov å si. Det er vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navn og mellomnavn, og hvis det gjør, har man unnskyld, i så fall så har du en dobbelt grunn til å feire i dag. Navnedagene i dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling er dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Det er flere som er født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som i komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 er han født. Bjørn Dæhlie, to år før, i 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 er hun født.

undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji jo en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union-flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz. Kanskje et feriemål?

Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det er da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det er en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo er død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag, og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Den her sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp to timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje to ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Det er quiztid igjen, og vi har en TV-serie som skal til pers i dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro vel? Alle TV-seriene vi tar opp har jo vært ganske store i sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det er ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre er selveste tema fra TV-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått. Vi skal finne frem til en TV-serie, og dette her var en av mine favorittserier når den gikk på TV. Fikk alltid med meg den. Dette var jo tiden før vi kunne streame alt mulig, så du var nødt til å sette deg ned. Er fra 80-tallet, handler om en tidligere Vietnam-veteran, og han livnærer seg som privatdetektiv med gode venner og løser små og store mysterier.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

Du, Godfot nå, ble det litt glad følelser og et gjenhør med noe som var en del av din fortid? Jeg håper det. Det var altså sånn jeg fikk det, så prøvde jeg gjennom denne tema tidligere. Det tema til dagens TV-serie som handler om en kar som var privatdetektiv, utspiller seg på 80-tallet, og han kjører rundt i en rød Ferrari.

er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag I dag, og dette er altså små retter, eller gjerne appetizere, som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer.

alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer. Og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert, og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja het da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, i alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken er i alle fall at vi går inn i fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, i alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% i dag, ja, men gjør noe for deg selv i det minste. Sørg for at du har det godt der du er, og i deg selv, ikke minst. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er jo aldri alene på jobb, og det er ikke en klage, det er bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så er det en ny utgave av showet allerede på mandag.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585-6666, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Dette var Sting.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år.

Sørlandsradioen, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradioen. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger.

på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

0: Her fikk du en fin låt fra Tina Turner.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

0: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Blant utsalgstedene Joker og Nasira. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

0: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferie!

0: Det var den store hiten til Dan Hartman, men han har også jobbet som bakmann, skal vi si det, som studiemusiker og lydtekniker og så videre på en rekke andre artisters innspilling.
1: Dette Sørlandsradioen.

0: Dette var gruppa med navnet U2.
1: Jeg heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradion. Vi sender langs Sørlandskysten.

Hei, det Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, er det 9. sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der er det to rollefigurer som da skal være svenske, og det er helt klart at hun dama som spiller dama, hun er svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som er mannen her, jeg er litt usikker på om han er i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den er ganske spennende. Hvis det nå er sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå er det straks quiz.

Ja, det var quiz-tide da. Vi skal finne frem i dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene i seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer i dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til i dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter i dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.

Vi leter altså etter et land I quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Om det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det er deres dag i dag, eller din dag i dag, må jeg ikke få lov å si. Det er vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navnet mellom navn. Og hvis det gjør, har man unnskyld, i så fall så har du en dobbelt grunn til å feire i dag. Navnedagene i dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling. Og Elling er dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Det er flere som er født akkurat denne, den 19. juni. For eksempel Bård Tufte Johansen, som i komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 er han født. Bjørn Dæhlie, to år før i 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror de. 1962 er hun født.

Da undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji jo en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand Senter.
2: Det sommer og ferietid.
3: Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradion.
0: Det ikke så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag, og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Og den har sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Det er quiztid igjen, og vi har en TV-serie som skal til pers i dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro vel? Alle TV-seriene vi tar opp har jo vært ganske store i sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det er ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre er selveste tema fra TV-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått. Vi skal finne frem til en TV-serie, og dette her var en av mine favorittserier når den gikk på TV. Fikk alltid med meg den. Dette var jo tiden før vi kunne streame alt mulig, så du var nødt til å sette deg ned. Er fra 80-tallet, handler om en tidligere Vietnam-veteran, og han livnærer seg som privatdetektiv med gode venner og løser små og store mysterier.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret er, tja, det er jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordentlig underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette er tema fra dagens TV-serie.

er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag i dag, og dette er altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som er laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det er pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, i så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo er livretten til denne katten. Og så er det den internasjonale boksdagen, og det er den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer i papphjerne.

har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer, og så kommer alle de minnene du skal hive på etter hvert, og etter hvert så er det jo slik at radio, TV, avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

er et barn av 70-tallet, og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bicha i den serien som sin favoritt, og ikke katten. Og Bicha heter da Gjølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, i alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken er i alle fall at vi går inn i fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da, i alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% i dag, ja, men gjør noe for deg selv i det minste. Sørg for at du har det godt der du er, og i deg selv, ikke minst. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er jo aldri alene på jobb, og det er ikke en klage, det er bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så er det en ny utgave av showet allerede på mandag.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svenske, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

det var quiz-tide da. Vi skal finne frem i dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene i seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer i dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til i dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter i dag?

0: Vi skal geleide oss inn i almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat i dag er det Erling og Elling som har navnedag. Helligdager. Der er det ingenting, men det er noe som er oppført på ting som markeres i dag. I USA så er det Juneteenth, som er en markering av avviklingen av slaveriet i Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og i Island så er det kvinnenes uavhengighetsdag i dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast i år 325 under konsilet i Nikea. Det er for øvrig spennende lesning hvis du er interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato i 1911. Mer historie kommer underveis.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Vi leter altså etter et land i quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis i dagens quiz, så er det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget i seg selv ikke er fakta, for det er det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til i dag er en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 er permanent bebodd. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni i 1874, og så ble de uavhengige i 1970, og har vært det siden. Hvilket land er vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Og når det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det er deres dag i dag, eller din dag i dag, må jeg ikke få lov å si. Det er vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navnet mellom navn, og hvis det gjør, har man unnskyld, i så fall så har du en dobbelt grunn til å feire i dag. Navnedagene i dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling er dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Det er flere som er født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som i komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 er han født. Bjørn Dæhlie, to år før i 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 er hun født.

undres jeg. Klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi i quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for morroskyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde av surblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union-flagget oppe i venstre hjørne. Fiji, riktig svar i dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Oi, nå lukket jeg det vinduet jeg skulle sitte og se på her. Det er da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det er en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo er død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det er fredag, og nyter at det er fredag. Selv om jeg tror jeg er på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det er jeg ikke altså, men jeg er på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det er ingen form for slanking, det er ingen form for, altså jeg står ikke opp 2 timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det er kanskje 2 ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det er jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Sindre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret er tja, det er jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordreit underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene i dagens quiz, men før vi griper fatt i en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette er tema fra dagens TV-serie.

er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da er du 100% innenfor. Det er nemlig verdens tapasdag i dag, og dette er altså små retter eller gjerne appetizer som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det er også dagen for virkelig mat, altså ting som er laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da. Det er pusurdagen i dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt. I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo er livretten til denne katten. Og så er det den internasjonale boksdagen, og det er den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer i pappjernet.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer, og så kommer alle de minnene du skal hive på etter hvert, og etter hvert så er det jo slik at radio, TV og avis og hendelser og familie og alt mulig er en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også er det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet, og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja heter da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.